0: Школе вруче, да еще вода чисто мокра.
1: Полетие на антени.
2: Най-вечито, най-вантовара. Тебе.